štyri menšiny. Po jednačich je a kajž nedelu z vašňom zladujeme najprve raz, ište raz vročo na nekotre povešče zajšvého tydženia započejo pondželu. Dybkonje klečnym prozninám smie sa na južnym Šibriohu Sliboného jezora zaso kupač. Nimo toho smieďa tam jezdžiť vabie z motora jezdžič. Po informáciách za nerovária punicovach jamo LMBV sú dživa za vistotu na tým blaku dokončené. Vúživač pak so nesmie džel Motkovského jezora dla přírodoškytných kajštejš geotechnických příčin. V útoru večer sú sa riečnice staršískych rádov na Serbskom gymnáziu Budešine se zastupierami krajného záriada za šulu a kubvanie na rozmov zetkali. Každý riečnik staršískych rádov Tomáš Vencel chce sa návoda kubvanišča vo vútvorine miestna za šulskú asistencu pracovač, zoberu sa vúčorio bole podpírali. Nedostatk srbsce riečacech vúčorio pak neodží sa vúrunač, dokež v obstejí tým nastúpaniu generálny nedostatk. A srbsce vúčorio napríklad ze šelakých príčin na druhých šulách dživaja, na čož lazub žaden vľú nima. Pozadk rozmluve bie, že na srbskom gymnáziu pobrachovacech mačonoriečných srbských vúčorio dla od nového šulského leta viace po koncepte 2+ neobúčuja. Húňa pak sú prôzniny, a penzie za zvieratá sú tým času husto žádané a v budeckým okresu ižo se s počátkom prozninou nemali dosť plne vúčežené, kajž s redu ráno rozpraviachme. V Boranecach sú přes celé prozninu vúkňovaní, tež penzia za zvieratá pančicach kukové je nemali dosť plne vúčežená a dále má močinkec koča penzia Rachlovie, Polakulova, svoje 12 miestno hač do sreč augusta vúkňované. Ale penzie zdieľa s dobom, so je lica pri ušem menej na prašovaniu, dokiaľ ľudžo bude na peniaze ladaja. Dále do štvrtka, niedže 1600 dzieci z biskupstva Drežane Mišno, je so sriedu na dzieťacom putnikovaniu Roženčevu občeliu. Podľa bytiu tež dzieci ze všech srbských katolických vosadov, do dvúrečnej Božiem šie s biskupom Heinrichom Timo Ivosom, by nimo srbského svojného podžela tež srbská dzieťača Dječaca šola s viacorými srbskými spevami zapšijata. Sredu popodňu potom sú starší a ďalší pomocníci zhromadne s pistovalským personálom mobilia a vôtovanie kresťan kouča do tvárenia nedešie pistovania ralbicach vozili. Šako je od čtvrtka kresťanská pistovania tvarských dživodla na kvíľne zaurena. Po pláne započnú z počátka augusta tvarské brachy odstronič, šako by tam dlhší čas voda z obškodženie rove ubežala a špundovanie obškodžila. A ešte povesť z čerovšieho rania, poušitku na užitná tvoršnosť Srbská svobodná šula, ktoráž chce nebečicach svobodnú šulu založiť, by tutun týdžen vozevýva, zo je

0: WM kopańce Severny Americe są pomału nakila, hej, a jako przychodnie sleduje mianice hižo półfinalnej rie. Posledný občelník aj staj sa včera večer, respektívne dženca ráno, noc zviesčivoj, ako prinie Jenžeska, ktoráž přesadí sa po 120 menšinách z 2-1 prečivo Novikske, ale trenér Tomáš Trenčko, potekým Tomáš Tuchel, nevie celé spokojom. A z druhá Argentínska, tež Argentínčenia treba 120 menšinu, pretač prečivo Švýcarske z 3-1 dobehu. Škoda, predovšem, dokež bych u Švýcario od 2-70 je menšine sem jeden rajo menje, a příčina za to bie vastojčka Brela Embolova, ktorúž nedobíš rozumieť, ale vobladajče se najlepie sami raz a stvorče se by vobraz. Hoj, v útoru reka potajkým, francúzska prečivo španíske a sredu potom jenžeska prečivo argentínske. Tež dženca sa horný v Úžice športuje, nedom k tomu viace, všako je šport naše živinie. A apropo vastojčka.
1: Užica za sportuje, rozvrstu mi pozval je, mikrofon ja všimnímam, to mňa šikko povedam. Bužno lada straunišťa, z kabine čanu holiča, čorna dama pritkuje, vyškva hižo veruce. No!

Ďurka, celý do prívka, tam je hunie Monika, môj božo, tá sa zakopne, všetko býva k jednace. Majka z boka míru bere a buldo sečie vrotou bere, čorná dáma zavízna, jednatka je fačivá.

W útoru 7. prážnika vo svieči Milenka Vintorová ze Širachova svoje 42. náhodniny. A Dženca svieči Voša Hiccena z Hato svoje 75. Viesna zromanosť znuje viesky a v okolnoch sú přeje náhodnina komaj krutú strovotu a božežanovania.

0: Predne tyžin lešojskich prozdnin v Sakske jo mjastym mimo. V katolskich stronach maju taku tradiciju, až se šulske žiši na nabožninski tyžin zmakaju. To jo jedna tema, ninto pla kukojskeju kukavovu. A dale pojžo žinca vo vesebnu sersku vjas, a to su vokletze. Prosim, Fabian a Jan, ulicte nam vece.
1: Pri kukojskej kukavje. Nuosči a sprete guzky z grnie lužice.
2: Dobre jacor, ľubšie sused. Groin raz ja som gano vižel taju smušku mimo bezaš, se to bez asi ty s tým klasom.
3: Jo, som zase raz duci byl do Vorklec, tam sme se zmakali zase s tými kelasovariami a Vorklece sú napšaudu jana zajmna vjas, ja som nento přemysliu, viele znatých serských luží, ve tam pechada, abo ma nieco z tyju sú cyniš.
2: To myslím raz přemysliuaš, ja by gronil šake spisovašelie, Mikvoš, Biedrich Radlubín, Romuald Domaška, Jozef Jakubáš, te šukna ako spisovašelie, ale tyke spichovari serské literatúry, Jakub Hermann.
3: Ale tega se nesu šikne ve Vorklecach narožili.
2: Nie, te su šikne tam umreli, to je čas na jas.
3: Jaren, ketereš jo se tam narožil, to je Michal Hornik, vegin znate, duchovne filolog, staviznar, a teke zavožer a redaktor katolskiego posova.
2: Jan z tých nejvěcí uznamných ľuží, jak Serbe sú zauše milí.
3: Na Voklecach majú taký pomnik, direktne při tej kupie, a na tej kupie jo také riedne nové zmakaniščo.
2: Tam vidíš, až Voklece sú pšauje živá serská jas.
4: V Voklecach jo nieké v to posledných letách tejko veľa nastalo, tejko živena nastalo. Sú veľa moro svojbošičané, ten serský duch je úplne rozekčil. My sú úplne na druhá zomanošie v Voklecach, a to je nere tak.
3: Sú gáno všepšosili také kolipu na zjavnú probu.
2: A ja by gronil, my obej sme byli připadľa a namajú sa obyma spedobali.
5: To by się ja, rana akustika, den sa večera w utoru tu w Worklecach. Myśmy tuż do hości tu myli, to smo se jara weseli też, a opodzie so jara der zaspiewała tu. Aj, też takie niedzielskie reńcze piwa smo se poprom za letza przedozali, tak so in so spontane die Zetka, a pan Romadzie grilluje, grubę du, a jene piwko upiwe.
6: Abo sandał no bo.
3: No petakiem, jo ideo dosć we Worklecach za szake wiece.
2: A nic jano niento, ale już przed 5 letami so mieli wielicnu ideu w Worklecach. A to za jednu dniowu wytwardowarniu za stare ľuže.
3: No a tajo niento tam, żoż jo była ta negajśna nakupowarnia.
2: Jo, abo my by gronili konzum.
3: A niento mają te ľuže naprzodu zase mężność se tam zmakaš.
2: A to jo derie tak.
7: A za maja možnosť svojbu, kež láda ja doma jeno koreho, jo, tež mo votedač, a tež za to, kež tam so voteda, oder kež tam jo, je to einfach rinne, tu majenu štruktúru. A ja vidím, kež svoj nejo trude, tež nimo joja, kak, kak sa te voči zibola. Ja to je ako jedna celé dobrú ideju, danka. Fajn.
2: Stop, Jano, co ja tam slyším ved nového casnika a RBBA serského rádia?
3: Až te tam rozpřavujú teke ve šakých věcach.
2: Graj to ešte raz. Niemcom narský žogaš, čo to spívali.
3: Na také ve Vorklecach na tom jubileum je, popšaujem, sme dejali pla Hanesa doma spívaš. Na zjavnú probu Hanes, ktorý ešte rovno nieco ulicoval. Ale pencu gronili, to je samský termín, pešť osobu k nám a Hanes je gronil žeren problém.
2: A co ga jo penta šefina, ta Eva pengronila?
3: No, sluchaj.
4: Te 5 let su tak so kids minili, za ne možu konvirit, za su 5 let no nimo. A ja mam jen dobro otvost, ča ja sem te se pšala, za te tun dom za zromadnoš, za ves, za ljudi, a o sebe, za sarski senjoro, a to se ja musel smo mo na jednom dobrom kuću.
3: A cewy tydzień, jo teke był nabyżniński tydzień w serskich wesadach, teke se wie planas w panczycach kukowie.
2: A ja som videl, a šikne žiši majú riednu dopomnenku na to.
6: My sme dobili si ešte jen byl t-shirt zúzať. Pon sú oni nám jen logo na čistčeli. Tún logo je ešte pan Hanuš dizajnoval. Prytku ste Move It Like Mose. A zále parku havetem a jo špicka naše cokve. A spore to ste nábožný týždeň RKV.
3: A Fabian, vedcom, co mi popšujem, přijdúce miasecu se rozgrňaš.
2: To som jednok zmakal. Sluchaj raz.
8: Nej, ono se ledma nicht in Genie.
1: Die Kukojske Kukauje. Nuasči a spriete guzky z grnie Lužice.
0: Nin som ale narska, wozo jo pšiduce raz plan naše ju Kukojske ju Kukavovu. Zamiasec zasi. A s tym lube pastro do gornie Lužice.

tomato, riso, serbo, žni. Golce, kose ven viče od ten žen, viče, co me hiš me dosena. Na tých zelených vukách, ktorý znieš, kosou a tých kvosou bíncanie. Šoučo grábie ven a na vuku žen, tam na tebie život zakajú. Secky pešťo hov tuťu riedne schov, chvotku k obiedu se sedajšo. Zec jo šleverne, kobuk pišňone, svinsko svišio na riedne žni. Žinske chvatajú snope zvykajú. Žik a chvalba tuda šuži zní.